0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Anthony and the Johnsons. I'm a Bird Now. 2005.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, 5 Live Left, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, 5 Live Left, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Iron and Wine, Our Endless Numbered Days, 2004.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Back, Sea Change, 2002.

fix yourself while you're still

one road back to civilization. But there's no

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: 88.
0: אתם על כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: אלעדוז ימפר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: בחמישי ב-10 בלילה, בעיטת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מיד חוזרים.
1: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
8: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
7: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
8: אני לא מאמין.
7: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
9: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
13: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
9: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
13: די! די! די כבר לריב!
9: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השק שלי, תאר אותך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך כוכב טיטי!
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
18: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: עסק אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: תקשיבה.
1: השעה בחסות.
2: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: 88
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88

cielo. כיפותינו מטפלות בטילים קודמים. יש נפילת סוכר בשטח פתוח.

הממד נקי ולא מחכה. כתבנים על ראשנו הרוח איתן. על ארבעה טילים דיברה התורה. אחד כתבם, אחד תם, אחד בליסטי סתם, ואחד רחפן שאינו יודע לשאול. המונדיאל מכין את הזיעה, ואנחנו מכינים את הפיצוחים. מקסיקו נגד דרום אפריקה, איזה כיף של צוות שדרנים, פרשנים, נננים ונננו. וגם נבנה חומה עם יורם ארבל. היום אנחנו עד 9 ל... הכל פתוח, הכל שקט, כמו שצריך להיות יום שלישי. בואי, יו.

השיר, השיר הוא מתנה. מתנה מהלב אל הלב. הוא יכול להעלות את האדם לרמות גבוהות של חוכמה ואמונה. השיר הוא החוט שמחבר אותנו אל היום, אל השמיים, אל העיניים, אל המים.

העוטף כי אני חייב, כי זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. השיר הוא המקום שבו אני מוצא את עצמי. שלום חנוך. נותנים לעולם להיות טוב יותר.

יהיה גם שקט בצפון. שבכלל שיהיה לנו יום נה נה נה. מגיע לנו נה נה נה. ושלא נדע ממד. היה נחמד, היה נחמד לרוץ כל הזמן לממד. אבל יותר טוב קצת לנשום לרווחה. מה שלומך? מה שלומך? ערך לנו יפה איתי צימר. נחמד להיות בלי אזעקה. פתאום שמתי לב שאת נורא מצחיקה.

עם הדמעות שלו. כן, הבאתם שמחה בתוך הדמעות. הבאת שמחה. הבאת נשמה. הבאת נשימה.

הוא מלווה אותנו דרך הרדיו כל כך הרבה שנים, עם שמחה, עם מחשבות, עם דמעות, עם אושר, אושר. ובאנגלית יש גם אושר באנגלית.

0: הם כבר בדרך, אז אנחנו יכולים כבר לתת לכם חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: באמת? אז בואו נראה מה אני יכול לתת לכם בתור דיווח. תראו, הכבישים היום סבבה. וגם אין לי את הזה, נו. לא עולה לי המחשב עם הדיווח. סבבה, זה מספיק, נכון? סבבה ואומס.
3: כאן 88.
0: נכון.
3: מיד חוזרים.
4: 4 דקות. הקרקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי,
13: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
0: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, ב-19 בנובמבר שנת 77 היינו כחולמים.
17: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
0: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
18: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
0: מבצע השידורים הענק.
19: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
4: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
0: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
15: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
0: זה היה אירוע היסטורי.
1: בוא, No more bloodshed.
3: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
18: 400 איש עבדו על ביקור סעדת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
20: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
22: 88. נכון. בואי נה, מאיפה את יודעת את זה? כתבנו לענייני ימי הולדת. שלח.
23: I have got you under my skin.
22: לא לפרנקי.
23: I've got you deep in the heart of me.
22: לא לבונו.

Bergman. וזה שיר חדש של יובל מנשה.

תגלית חדשה מחכה. זו המוזיקאית, הפסנתרנית, היוצרת, יובל מנשה.

איזה יופי. נשמע אותה עוד. עוד אחד של קול. קול. קול פורטר. זה הקול של אמריקה. עוד מעט לטרמפילי יש יום הולדת? ועוד כמה ימים מתחילים את האולימפיאדי, את המונדיאלי, לי, לי, לי.

מדובר ב... אחד המבריקים. טקסטים. שנינות. גם מחזות זמר, גם לכל כך הרבה אומנים הוא כתב שירים. I've got you under my skin. Night and day.

וגם ליובל בנה יש היום יום הולדת. שבע ארבעים אצלנו. וואי, שכחתי שיש לי מקבצים. אה, לא נורא.

כביש אחת, מחלף מוצאת צומת קריית יערים, נוסעים נוסעים וישנים, ממחלף הנבא ועד מחלף דניאל, עומס.

0: לישון. ממחלף גן ברווה ועד מחלף גבעת שמואל עומס. מצומת שומרת ועד הכניסה לעין המפרץ.
1: אני מוכרח לישון.
0: עומס, עומס, עומס במיטה.
1: וכך עובר לי כל היום.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88.
0: מיד חוזרים. 88. מה זה מעל? מה מיד?
4: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
13: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
15: UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: הרקם קורם קורם קור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: הרקם קורם קורם קור.
17: כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88
3: עכשיו
0: יונתן רזאל. עוד יום עכשיו
19: פוטזון

שפירה. מה תיקספי?

0: הרדיו.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: הערתי אותך משנה?
10: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
9: כן, יש משהו.
10: כן, תגידי.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת? וואלה, זה כיף.
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990.

0: אודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
0: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
2: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
3: חינם, אה? יאללה, אתם משהו.
4: עולה! עולה!
0: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
5: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
6: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
10: לך תאכל טיטית.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
11: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
13: אתם על כאן 88.
3: כמה זה?
13: מוזיקה הכי טובה.
14: 88. הכי הכי טובה. שלח לי מלאך, ואם אין לך אחד, שלח לי שניים, את אלטון ג'ון וברנדי קרלייל.

0: שיהיה לכולנו יום טוב. השעה בחסות. צריכים אינברטר ובזול.
1: רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הכי טוב מזגן, אחרי מלאכים.
2: 88. עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
0: יפה, די צימר. אך, ולסגור שעה עם מלאכים, מה אני אגיד לכם? כל הדרכים פתוחות, כל הדרכים מובילות, כל הדרכים מובילות אל הרדיו. רדיו, תיבת פלאים לנשמה, לתדרים. הרדיו אינו סתם מכשיר, הוא מכשיר למלאכים, לחלומות,

תנודות הרוח, תנודות בלתי נראות. הרדיו הוא הזמן. היום לקחתי את רשימת השירים והעברתי ישר לפנטגון. הספנטגון. באופן כללי יש אישור כללי, הם עוד חוקרים מי זה קול פורטר. מילה לא תשמעו ממני על הבחירות. מי זה קול פורטר?

e mesmo que a limba que eu Jazz man Kshu Imsa bone.

Nicole. Nikita Cole, Nicole. גם את הכלים של גידי. ניקול קרואזי. גם את הקורוזיה. זה כל כך יפה לראות את הפרסומת של דני אבדיה וניף סולטן, שעשו כבוד לפתיח של יצחק קלפטר, דמיון חופשי. זה הברקה הפרסומית. Fly card. Fly דמיון. דמיון חשוב יותר מידע. ידע הוא מוגבל. בעוד שהדמיון חובק את העולם כולו. איינשטיין. כל מה שאתה יכול לדמיין הוא אמיתי. פיקאסו. הדמיון הוא המקום שבו המחשבות הולכות כדי ללבוש את בגדי המלכות שלהם. ג'וזף.

0: יצחק, איזה חמוד אתה. הדמיון הוא העפיפון הגבוה ביותר שאפשר להעיף. אינני מבוגר מספיק כדי לדעת הכל, ואינני צעיר מספיק כדי להפסיק לדמיין. תרשה, תרשה לעצמך.
1: עם קצת דמיון חופשי.
0: למה לא?
1: את שנינו ביחד.
0: אברקף לייקר.

0: עכשיו אני מרשה לעצמי לתת לנו דיווח מה קורה בכבישנו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כבר אני אפתח לך גוגל, תכף אני אחפש לך את זה. איי איי איי, ממחלף שפירים, איזה מחלף, ועד מחלף קיבוץ גלויות, איזה קיבוץ. אומס, אומס, אומס, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסיה,

0: בצרה. אומץ, אומץ, אומץ.
1: מחלף שער הגיא ועד מחלף לדרון עדיין אנמוס וממש מה קורה. אם אתם נוסעים לכיוון ירושלים יש פקקים ואומס גם. אני מחפש פה משהו בצפון, לא חשוב. תראו, עולם הפרסום לא ממש ישן. אבל היום נתתי להם קצת לנוח.
2: נוחי התנועה בחסות.
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן 88. מיד חוזרים. 80.
1: קדימה. כמה דקות?
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: כל המונדיאל.
4: אתם על כאן 88.
1: את על כאן 88.
4: המוזיקה הכי טובה.
1: את המוזיקה הכי טובה. אבל אף אחד לא אומר מה קורה ביום חמישי.
15: בחמישי, אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.
1: הכל ברוח טובה.

איך אתמול תוך חצי יום אפשר היה להגיע לשלום כמעט. טילים ומועדים והזרקות והדהדות והפנות ודוברי זה ודוברי ההוא והעורף והבורף והחורף.

בזמן טוב החייל שלך יחזור בקרוב. All in good time. Yes, in the ocean. All in good time. השקט ישוב, ומה שחשוב ברוח טובה.

0: לשים רגליים במעיין ולתת ברכות לעת ינטה על הפרס
1: כשהרוח בנשמתך פורס
0: על קורים

אוזו מתחיל שבוע ספר, ואני קורא אתכם לספר. קריאה היא בעצם חדר כושר למוח, חוויה של מסלולים עצביים. קריאה מפחיתה לחץ, משפרת זיכרון ומחשבות אחרות, עוזרות להבין אנשים אחרים.

0: במחיר הכרם.
1: ספרים רבותיי, ספרים, לא להידחף רבותיי, יש
0: שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
2: תראה איזה יופי בדיזינגוף, מושי.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סם אין כאן, הכל בוטיקים.

0: עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר, מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
1: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
0: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
1: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
0: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
1: על הכללה מה אמר?
0: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו.
2: ספרים, רבותיי. ספרים של ברוס ספרינגסטין. מחווה למרווין גיי וג'קי ווילסון. Night shift.

0: מרווין נורה על ידי אביו בזמן מריבה מתמשכת. וג'קי ווילסון קיבל דום לב על הבמה. והחברים מקומודור, יותר נכון המתופף שלהם, ככה מהלב של מוזיקאי כתב את השיר. משמרת לילה. ברוס, מה יהיה ברוס? ברוס קלה. איי, איי, איי, איי, איי. עולם הפרסום לא ישן, ואם הוא ישן, אני מהיר אותו.
1: כאן 88.
2: איפה?
1: מיד חוזרים.
3: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
12: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אלה דוזיין פר, את אופרט.
15: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אפוף לתקנון.
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם על כאן 88.
2: באמת?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. עוד פעם להזכיר שליובל בנאי יש היום יום הולדת ורוצים לאחל לו מזל טוב על כל הדברים הטובים שנתן לנו כל השם.

אתם טובים, אתם טובים, אלה החצר האחורית. האם נדע להיוולד שוב מחדש, שואל ינקלה עם החצר? בפיליפינים הייתה אתמול רעידת אדמה.

היה גם צונאמי בעקבות רעידת האדמה, וגם אצלם הופעלו אזהרות. פיקוד העורף של הצונאמי בפיליפינים

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יופי!
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: ראינו.
5: ברצינות גמורה, מה שלומך?
6: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
5: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
6: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
12: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
13: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
12: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
14: די! די! די כבר לריב!
12: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: מה אתה אומר?
16: שק שלי, אתה אוהב
10: אותך. ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.

0: מיליון,
1: אתה חייב לקרוא את זה.
0: אתה חייב. מיליון
1: צפיות.
0: מה?
2: הכי פרוע שעשיתי השנה?
0: הרבה יותר.
1: לא לריב.
0: לא יכול להיות.
1: 2 מיליון צפיות.
0: כבר? לא לריב ו2 מיליון?
1: הסרט הצעיר בכאן חינוכית.
0: 200?
1: 3 מיליון צפיות.
0: 3 מיליון?
3: תדהים אותה.
0: תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026. יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
0: מה זה כאן? אנחנו מיליונים!
5: כאן 88.
0: אתם גם!
5: המוזיקה הכי טובה.

0: איך אתה עם ספורט?
1: מה זאת אומרת? אני, אחד הדברים שאני עושה בספורט, זה קודם כל מסתכל עליו.
0: אז איפה אתה במונדיאל?
1: יכול להיות שבאצטקה או בבית. נראה מה, מה, מה שיבוא קודם. איפה אתה?
0: בונה על אצטקה. אבל לא, לא שאלו אותי.
1: לא שאלו. בוא ניסע למקסיקו.
0: למה לא לקחו אותנו להגיש את ה... יכלנו להיות כמו ליברמן ונוביק באירוויזיון, אז אנחנו יכלנו להיות...
1: אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על זה, יקירי.
0: על הכימיה בינינו.
1: אני גם לא מכיר את השמות. אני יכול, בוא נאמר, אני יכול לתת תיאור של יורם ארבל, מעביר ל...
0: בסדר, דורי, דורי, נשאל את אריק.
1: בדיוק. איזה כוכב, אריק. איזה כוכב, שיהיה לכם בהצלחה. עריכה נעימה.
0: תודה.
1: ביי ביי.
2: השעה בחסות.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: 88. עכשיו, תומר מולביטזון. כאן 88.
3: בואו לערוך איתי בכאן 88.
0: כאן 88, בואו לערוך איתי, יובל אופק כבר בהפקה, אני תומר מולביטזון. השבוע נפתחת אליפות העולם בכדורגל, המונדיאל, אירוע שמשה מלחמות, ככה מסתבר, וכמובן גמר ה-NBA כבר בעיצומו, הניו יורק ניקס מול סן אנטוניו ספרס, כמו שהיה בשנת 99, בעונה המקוצרת, מי שזוכר. זה אירוע שלא חזר מאז, הניקס לא היו, הניו יורק ניקס לא היו בפלייאוף מאז, בגמר. אז ניו יורק בטירוף, למרות מה שהיה הלילה, בעצם אני אעשה פה ספוילר, אני אשתוק. ובכל פעם שאירועי ספורט גדולים כאלו מגיעים, חוזרים גם השירים שמלווים אותם. חלקם נכתבו במיוחד כדי להפוך לכאלו, חלקם בכלל לא קשורים לספורט, אבל איכשהו הפכו המנונים. ויש גם שירים שהם לא כאלו, זה הרבה יותר מעניין, אבל הם מרגישים כאילו נולדו בשביל זה. אז היום נערוך יחד שעתיים של המנונים, כאלו שהפכו לחלק מהפסקול של הספורט, והחלק היותר מעניין, כאלה שלדעתכם צריכים להפוך לכאלה. 050-69-35-799 050-69-35-799 תשלחו הודעת וואטסאפ, בחירה אחת בבקשה, כמה מילים על הבחירה שלכם, מה הופך את השיר הזה להמנון, וכו וכו. או למה הוא צריך להיות המנון? מזכיר שאנחנו יוצרים יחד פסיפס מוזיקלי שצריך להיות קוהרנטיים, שלל הז'אנרים, הגוונים, נשים, גברים, לועזי, ישראלי, אפשר שפות אחרות. עכשיו בואו רק נסלק מהדרך את השיר הבא. חייב להיות, כולם יבחרו, אז בואו רק נשים אותו, נתקדם הלאה. להיכנס לאווירה.

0: Don't let me be misunderstood, הגרסה של סנטה אזמירלדה, לגמרי יכול להיות המנון אצטדיונים כאן, 88, אני אזכיר לכם את הקונספט, אני מחכה שתשלחו עוד קצת, המספר שלנו הוא 050-693-5799, 050-693-5799. זה יכול להיות שירים על ספורט, זה יכול להיות המנוני ספורט, וזה יכול להיות, וזה הכי מעניין, שירים שצריכים להפוך להמנוני ספורט. בסדר? תחשבו על זה קצת. רגע נבדוק מה קורה בכבישים ונחזור עם בחירות שלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז העדכון הכי עדכני, מתשע בדיוק, כביש אחד, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, עמוס, באזור המרכז. תעמידו פנים שאתם מופתעים.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד, במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
16: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
15: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
17: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
15: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
17: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
15: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
18: שבת שלום ומבורך.
15: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
19: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
20: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
21: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים,

Cátkova je... זכור בזיכרון הקולקטיבי כהמנון של אולימפיאדת ברצלונה 92 ברצלונה. אבל הוא יצא ב-87, לא נכתב עבור, אלא נולד כי פרדי מרקורי הריץ אותה. סיפר בטלוויזיה הספרדית שהחלום שלו הוא לפגוש אותה, ואז אחרי שהוא סיפר את זה סידרו פגישה בברצלונה וזה נולד. אחר כך הגיעה האולימפיאדה. כאן 88, בואו לערוך איתי. אנחנו בסימן המונדיאל ואירועי הספורט. 050-69-35-799 050-69-35-799 שירים שהפכו להמנוני ספורט, שירים על ספורט, שירים שצריכים להפוך להמנוני ספורט, אוקיי? זה מעניין אותנו, בינתיים אתם... לא מנסים. שם אנחנו כן לבחירה מצוינת של יותם, בלי שם משפחה, שמרפרר לביג לבובסקי. וגם הוא חשב, שמעתי קודם את סנטה אזמרלדה, את Don't Let Me Be Misunderstood, והוא חשב שמוזיקלית זה יתאים. אז הוא בכלל הגדיל ובא לערוך איתי, אז אני הגדלתי והוספתי את ברצלונה כדי שיהיה לנו עוד קישור לטיני. אז הנה ביג לבובסקי, עם המנון הבאולינג, הבלתי מעורר, מהסצנה המופתית. של האחים כהן. וכן, כן, עוד יהיה הרבה קווין. בתוכנית הזאת אני שומר את זה לסוף, לראות כמה מכם יבקשו, ואיזה משירי קווין ינצח. אפשר לעשות חידון כזה עוד פעם, עם אימוג'יז. תכף אני

עוד סטיוט, יורהין מי ארט, שיר אהבה לאישה, אבל גם לכדורגל, בתוך המילים מוזכרות צלטיק ומנצ'סטר יונייטד. ורייט' רוברס, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, שלוש קבוצות שהוא אוהב, עם השנים מועדי צלטיק אימצו את השיר, לפחות כך לפי המקורות. אני פחות חזק בכדורגל, חברים. והוא הפך, כך אומרים, לחלק בלתי נפרד מהפסקול של המועדון. ביקשה, טלי, טננברג, המליצה על השיר הזה, על קבוצת הכדורגל האהובה, על רוד סטיוט, כך היא כתבה. אנחנו לבקשה של יובב צור, שאני בטוח שעוד אנשים יבקשו, אז אם כבר ביקשתם ולא ראינו, אנחנו מתנצלים שאנחנו לא מזכירים אתכם, זה שיר שהפך להמנון אצטדיונים בכל העולם. ניל דיימון כתב אותו בסוף שנות ה-60, אבל עשרות שנים אחר כך הוא עד בוסטון רד סוקס, הפכו אותו למסורת, ומשם הוא נדד לאצטדיונים בכל העולם. ויש הרבה אנשים שיודעים להשלים יחד היום את מילות השיר. Sweet Caroline. באו לערוך איתי. אנחנו באווירת המונדיאל.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
9: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
8: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88.
13: בואו לערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.
14: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
15: היקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
14: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
16: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
14: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
16: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
14: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
17: שבת שלום ומבורך.
14: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
18: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: בואו לערוך איתי, השירים שאתם בוחרים.

מרקוס מנפורד ושיר הנושא של טד לסו, הסדרה המופתית, הכיף, האסקפיזם המוחלט על כדורגל, אבל לא חייבים לאהוב כדורגל בכלל. אני לא אוהב כדורגל. זו סדרה כיפית. קיצ'ית, אבל כיפית. בתוכנית כזו, עם פתיחת המונדיאל, אי אפשר בלי He's here, he's there, he's every fucking where. רוי קנט, רוי קנט. מי שמכיר יודע, מי שלא, לכו לראות יובל אופר בהפקה שלא ראתה את הסדרה והיא מתאימה לה ממש. כאן 88, באו לערוך איתי 050-69-35-79-9, 050-69-35-79-9, שירים על ספורט, שירים שיהפכו להימנוני ספורט, שירים שצריכים להפוך להימנוני ספורט, ויש לנו גם באינסטגרם, בסטורי, חידון קטן, לא חידון, תחרות, תחרות. בין שני שירים של קווין, שכולכם מבקשים נונסטופ והם יהיו בסוף השעה, נראה מי יקבל יותר, אבל איזה מהם הוא הכי, הכי מנון ספורט? תנו שפם. בוואטסאפ או באינסטגרם ל We are the champions, אז נתת שפם, כן? ותנו נעל ל We will rock you. אוקיי, זה הגיוני, הרגל, We will rock you. נעל, שפם ל We are the champions. אוקיי, עכשיו אנחנו, זה יהיה בשעה הבאה, אנחנו לבקשה של טל רון, בקשה מעולה שבחרה את השיר הבא, כי אמרה שהוא יכול וצריך להיות המנון, פתח של בייסבול. After I left you, I just learned to adore you real good. Hit me. תמר אייזנמן.

אופוס, Life is Life. שיר שהוא פשוט פאן גדול. המילה כיף בשיר אחד. בקשה של אבי ליברמן וקובי שושן. קובי ססון, סליחה. אחד מהמנוני האצטדיונים הגדולים. כאן 88 באו לערוך איתי 050-69-35-799. איזה מסקנה עמוקה הזאת, אה? Life is life. ממש סוקרטס, החבר'ה האלה.

מה אתם אומרים? כאן 88, כאמור, בעול הארוך איתי שירי ספורט, אצטדיונים, שירים שהיו צריכים להפוך, או צריכים להפוך לשירי אצטדיונים, שירים שהפכו לשירי, להמנוני ספורט, ושירים על ספורט, 050-69-35-799. הנה בקשה מבריקה של דקל, שכתב, תמיד טענתי שהשיר הבא תפור על אצטדיונים כשיר עידוד סוחף. עוד לא מאוחר, אולי יהפוך לשיר אצטדיונים בכדורגל הישראלי.

0: פעם בדיחה?
1: לא.
0: באמת, נו.
1: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
0: אין
1: מה לעשות, זכית.
0: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
11: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
10: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
2: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
2: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: ברשת בית. כל המונדיאל חינם. כאן. הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך כוכבתי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: 88. עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
0: 88. בואו לערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.

the best. Tina Turner. You're the best, יובל אופר בהפקה, על הוואטסאפ, עונה לכם ומרכז את כל הבקשות, 050-693-5799, 050-693-5799. אנחנו בהמנוני ספורט, שירים על ספורט, שירים שהפכו המנוני ספורט, שירים שצריכים להפוך להמנוני ספורט, הכל ברוח המונדיאל וגמר ה-NBA. את השיר הזה ביקש גיל זמק. די אדוקים של התוכנית הזו, גיל, עכשיו שאני קולט. כאן 88, כאמור, הבחירות שלכם, אז את השיר הבא ביקש גלעד לפיד, ואני עושה עיקוף בדרך אליו, בסדר? גלעד לפיד ביקש את You Give Love a Bad Name של בון ג'ובי, וכתב שזה צריך להיות להיט אצטדיונים, אצטדיוני כדורגל. יש לבון ג'ובי גם את Living on a Prayer, שהוא אצטדיון, שהוא המנון ספורט, אבל העניין היפה בשיר הזה, You Give Love a Bad Name, זה שמי שכתב אותו יחד עם בון ג'ובי, הוא מוזיקאי כותב בשם דזמונד צ'יילד, שכתב גם לעיתים לאירוסמית, והרבה הרבה לעיתים שאנחנו אוהבים. והעניין הוא שהוא כתב את השיר הזה במקור לבוני טיילור. בוני טיילור רוצה את השיר לפני בון ג'ובי, זה לא כל כך הצליח, אז דזמונד צ'יילד אמר, בוא נחליף לזה את המילים, ניתן את זה לבון ג'ובי. אולי זה יהפוך ללהיט בגרסה של בון ג'ובי. וזה עבד. אז הנה הגרסה של בוני טיילור. שאגב חגיגה אתמול 75. If you were a woman and I was a man. או הפוך. כן.

0: על סי-1 כבר שמעת?
1: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
0: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
1: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
0: נראה לך, יש בסי-1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
2: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
2: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: יו, אני לא מאמינה.
2: באמת, מזל טוב.
3: אני בשוק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי לעצור בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: טל ברמן,
15: כאן.
14: איילה חסון,
16: כאן.
14: רועי קייס,
17: כאן.
14: איתי בלומנטל,
18: כאן.
14: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: בואו לערוך איתי בכאן 88.

הוא סונג טו בלר. צחקו קצת על גרנג' ונירוונה בשיר הזה. ועל הדרך יצרו המנון ספורט בזכות פיפה 98, זוכרים את זה? אני זוכר. ככה אני הכרתי את השיר. ולא כזה אהבתי פיפה. אבל אי אפשר היה לחמוק מהשיר הזה. ביקשו דייגי קיבוץ טירת צבי, היי דייגים, וגם אסף. באו לערוך איתי, 050-693-5799, שירים על ספורט, אמנוני ספורט, שירים שצריכים להפוך לאמנוני ספורט, ואראל, הבת, ביקשה את השיר הבא, ושמחה אותי ממש, שיר הספורט שהכי מכניס למות תחרותי, כתבה, משמיעים אותו בהרבה משחקים של קבוצות ספורט בארצות הברית, במיוחד ב-NFL, לא מפתיע, ספורט די אלים שם ב-NFL. תירוץ להשמיע פנטרה ב-10 בבוקר ב-88? אני ישר קונה. וואק. מי שיכיר לי את השיר הזה, היה לו תמיד פיצה מקפיצה בבית, ותמיד אני מרגיש על הכרח את הטעם של פיצה מקפיצה. אני שומע את האלבום הזה של פנטרה ואת השיר הזה. הגבינה שנתקעת למעלה בשן, בחרח, זוכרים?

0: כמה מאזינים איבדנו עכשיו
1: שלא אוהבים מטל
0: ופנטרה. סליחה חברים, אבל יש גם מוזיקה כזאת ויש קהילה עצומה שאוהבת את המטל הזה. המטל הזה מזכיר לי שכשהייתי בטיפש עשרה היה מעט מאוד מקומות ברדיו, תחנות או תוכניות שישמיעו מטל. אבל היה את ג'קי שרגה, מישהו זוכר איך קראו לתוכנית הזאת? הוא היה אגדה בקרב אוהב מטל.

נקודת הג'ק, קראו לזה. אם מישהו זוכר, תכתבו לנו לוואטסאפ. או שג'ק ישרגע יכתוב לנו לוואטסאפ. 050-693-5799 050-693-5799

אז מה עם ג'קי? כאן 88, בואו לערוך איתי. גיל אופר ביקשה, ביקשה את השיר הזה. אסף קרול וסגי. הם כתבו, והם צודקים, אין קבוצת ספורט שהקהל שלה לא משתמש במנגינה הזאת לשירי יציע. אנחנו מתקרבים לסייני התוכנית, לשירים הכי מבוקשים בתוכנית. את השיר הזה ביקשו שלושה אנשים, אנחנו צריכים להגיע לשירים שכולם ביקשו, פחות או יותר. ויש לנו גם תחרות בסטורי של כאן 88 באינסטגרם, איזה שיר של קווין הוא הכי עם נון ספורט. ניסוח מצחיק. We are the champions, תנו לו שפם. ונעל ל-We will rock you. וגם, וזה הכי מבוקשים, אריק איינשטיין. כנסו, תגידו לנו איזה מהם. אמרו לו או ואלה שמות? דגל לאמרו לו, כדורגל ואלה שמות. אנחנו לשיר שביקשה אורלי מבר שבע, שכתבה, זה תכל'ס זה שיר שלגמרי יכול ללוות כל מונטאז' שמכבד את עצמו לפני טורניר ספורט גדול לגמרי, כשבמשחקים ביתיים זה מושלם. The boys are back in town.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים מ10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. בואו לערוך איתי, בכאן 88.

זה רק ב-88 חברים. גם פנטרה בשעה אחת, וגם Speed From Desire. רק קהל מגוון כמוכם יכול לעשות.

אז הבקשה של זהבית, שכתבה שהשיר מתנגן בכל משחק של אייקס, באו לערוכית עם מהדורת מונדיאל, באווירת שיר הספורט. אי אפשר בלי רגע נגיעה של זה גם, שנייה, ננסה לדחוף כמה שיותר דברים שנשארו. שיקגו בולס. איך זה הלך? את לא זוכר מה הגובה שלו והמשקל. נאמבר 23. The Goat. מייקל ג'קסון, באתי אגיד. מייקל ג'ורדן. אגב, צריך לדבר על זה, ש-MJ זה גם אחד מכוכבי הספורטאים הגדולים בעולם, אחד המוזיקאים הגדולים בעולם. אז הבקשה של אמיר פלד, הפתיח הנצחי של שיקגו בולס משנות ה-90, כמובן אלן פרסונס פרוג'קט. אנחנו עוברים לבקשה של אוסי ושל אלדד קדם, אחד מהשירים הכי כיפים של אצטדיוני הספורט, הכי כיף לשיר איתם יחד, את הננה הבלתי נגמר. כן, אני יודע שזה לא היה מעבר אלגנטי, מוזיקלית. אני פשוט מנסה להספיק כמה שיותר מהבקשות שלכם. במיוחד הכיפיות.

the Champions, הייתי בטוח שהוא יהיה הצ'מפיון של התוכנית, שיהיה השיר הכי מבוקש. הוא בין המבוקשים, אבל הוא לא הכי מבוקש. ארבעה אנשים ביקשו אותו, שישה ביקשו קווין באופן כללי. אתם רוצים לנחש מה השיר השני שביקשו? קל, לא? אבל את זה ביקשה חנה בינט ועומר גושן ועומר גושן, עומר גושן? ואבי אשר וברק ועידו. באמת קלאסיקת ספורט. בואו לערוך איתי, אנחנו בשירי אצטדיונים וכו', וגם שאלנו אתכם באינסטגרם איזה מהשירים של קווין בין השניים, בין We Are The Champion לשיר הבא, הוא השיר, זה מזכיר את... נו, פצ'ינו, הוא-הה. באיזה סרט זה, אני כבר לא זוכר, ג'ני ועם... עם מישל פייפר, הוא-הה. anyway, אז השיר הבא נכתב במודע לאצטדיונים. ביקשו... יעלי בן שלוש.

0: you got blood on your face. A big disgrace, waving your banner all over the place.
1: צודקים, צודקים, ניחוח אישה. אבל יש גם עניין עם פצ'ינו בסרט עם מישל פייפר, עם שהוא היה בכלא והוא לא זוכר איזה קול עושים בסקס. כן, היה צריך להיות בשקט בכלא. זה נוראי, אני יודע, אבל זה סרט קומי בכלל.

0: השעה בחסות, כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez, ma?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אפוף לתקנון.
7: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: אמינח, להתעורר
13: לאנרגיות
12: חדשות.
13: חדש ואמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים. אמינח,
12: להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
17: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
18: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
17: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
18: די! די! די כבר לריב!
17: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
15: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
15: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
15: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
21: לך תאכל טיטי.
15: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
15: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
15: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גרי אנד פיסמייקרס. אחד משיאני התוכנית, שישה אנשים ביקשו אותו, יהודה מדינה, אסף שרצקי, עמית קביצל, גדי סגב, יניב לוי מירושלים, חשוב. אני בטוח שיש עוד כמה יניב לוי מירושלים אחרי. ואריק שולב. כמובן, ההמנון האלמותי של ליברפול. שגם מסומפל בשיר של פינק פלויד. אבל אנחנו לשיאן התוכנית באמת. לאריק איינשטיין, שני שירים שלו חזרו על עצמם. זה אחד מהם. טוב, נגיע למי ביקש.

0: אמרו לו. אריק איינשטיין, בקשה של דרור טופר ואילה אילן ושמוליק פעם מחיפה. אוקיי, שמוליק, אתם נהדרים כולכם, ביקשתם את השיר הזה של אריק איינשטיין. אליה, הבת, ביקשה את הדומה שלי שלא נספיק להשמיע, ושיר הבא. ביקשו כולם בעצם, כל מי שמאזין לתוכנית ביקש, וזה מתבקש, זה בסדר, הגיוני. אז אנחנו נסיים איתו, וגם נזכיר ונספר לכם, שביום חמישי, באחת בצהריים, ישודר כאן ב-88 ספשייל מונדיאל, משדר מיוחד עם כמה ממגישנו, וגם אורחים, וכדאי לכם מאוד, לא נגיד למה, רק נגיד שכדאי לכם מאוד לשנן את השיר הבא. עכשיו, האנשים שביקשו אותו, מגיע לכם קרדיט, כן? גלית רדל, נעמה גולן, משפחת רז רוסו, שי נחושתן, חיה, יעקב ציפורי, זוהר דילייט, ואני לא מצליח לגלול למטה, חבר'י, מה קורה עם הטקסט? אני לא מצליח לראות את שאר השמות. אני מנסה למשוך זמן, אני לא מצליח, הנה. שמוליק שדה ואירן נפתלי, איזה תקלה מצחיקה הזאת הייתה. וגם אירנסקי ביקש שיר אחר של אריק איינשטיין. בקיצור, אריק איינשטיין מנצח פה. חפרתי. תודה ליובל אופר. תודה לכם. אני תומר מולביצון. תל ארגמן, עוד רגע איתכם.
1: Bergomi Barresi Ancelotti Donadoni, Canigia Buruciaga Basualdo Maradona, Rincontri di Neguarane Strada Vehichita, Buccia Pacchia Walker Pierce, Robson Gascon Shilton, Andrinua Ela Roya Vasquez Francescoli, Zenga Klinsman Magnusson Galvao Silas Brolin. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schiebuin, Kif Van Basten, Mekoist, Meklisch, Mekstaiu, Malpas, Makinelli, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon Dominguez, Perdomo, Vejerera. Branco Dunga, Alemau, Ricardo, Vecareca, Vichre Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Чусти, Увебайн, Конехов, Каясов, Эсковар, Альварез, Олар, Тикочея, Салина, Свичель, Бутрагень,

0: Canigia, Buruciaga, Pasqualdo Maradona, Rincon Redini, Guarane, Strada Vegita, Buccia, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gasco e Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
1: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88
4: 88

אני דווקא באתי. איזה כיף להיות כאן שוב. כאן 88, היי. שבוע הזיה, אין מה לומר. אבל אנחנו עם מוזיקה מדהימה שערך לנו בן ג'וריני ואני טל ארגמן, ואנחנו ביחד עד השעה אחת, ואנחנו נמשיך עם שיר נחמה כזה של אואזיס, Stop crying your heart out. האזנה טובה.

0: In the Modern World. שיר שהוא זעקה קצרה כזו ויפה על חוסר שייכות בתוך העולם המודרני. פונטיינס די-סי, כאן 88, אנחנו נצא להפסקה ונשוב עם הבלדה הכי יפה ב-80s.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. I'll protect you from the

תמיד חשבתי שזה השיר הכי רומנטי בעולם. טוב, יש עוד כמה. אבל זה אחד מהם, The Power of Love. שגם יש כמה שירים בשם הזה. פרנקי גוז טו הוליווד. עם כל הדרמה. של שנת 1984.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: אלעד אוזימפר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף לתקנון.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: בצומת ספרים.
14: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
16: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
18: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
17: לאנרגיות חדשות.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Wild World, וזה עוד היה ב-70s, עם היום הוא היה כותב את השיר הזה, זה היה יותר קיצוני בטח. כאן 88, אנחנו נמשיך עכשיו עם הקאבר של ריצ'י הוונס ל-Strawberry Fields Forever.

0: שעה בחסות
1: התגלי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ניערתי אותך משנה?
5: וואלה, כן. לא, יש משהו,
4: כן, יש משהו.
5: כן, תגידי.
4: זכית ברבע מיליון שקלים.
5: באמת? וואלה, זה כיף.
4: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
13: C1, כוכבית 5651.
14: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כמה שהשיר הזה קורא הלב. בעצם זה שיר על מעריצה שהתאהבה במוזיקאי שהוא כוכב מפורסם שהבטיח לחזור, אבל הוא שכח אותה מזמן, והיא לקחה את האשליה הזו, קרן קרפנטר, ופשוט הפכה אותה לאחד משירי הבדידות הכי נוגעים ללב בהיסטוריה של הפופ בעיניי. ואנחנו חותמים שעה ראשונה של מוזיקה יפהפייה שערך לנו בן ג'וריני, ויש לנו עוד שעה של מוזיקה שקצת, אני מקווה, תשכיח מכולנו את החדשות ואת המתח, ואנחנו נחתום את השעה הזו עם האבלנצ'ס, ותכף נמשיך.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

Everybody hurts. קצת מנחם. לא נשקר. R.E.M. פותחים לנו שעה שנייה. שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן. אתם על כאן 88. ואנחנו כאן כדי לאפשר לכולנו לנוח קצת מהיממה האחרונה שהייתה מאוד מבלבלת. עם מוזיקה רגועה, נעימה, סוג של מרחב בטוח. ועכשיו, מינימל קומפקט. האזנה טובה, אנחנו יחד עד אחת.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88.
14: בחמישי, אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

America. La Zolait. כאן 88. אנחנו על שיר חדש של פול מקארטני ביחד עם רינגו סטאר, שזה מאוד מרגש, כי זה בעצם הדואט הראשון שלהם ever, שזה קצת מפתיע. Home to us.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: ברוך השם.
9: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
10: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
9: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
10: אני לא מאמין.
9: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

We can be heroes. כאן 88. ממשיכים עם מובי. We are all made of stars.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: יואי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
13: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
14: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
15: די! די! די כבר לריב!
13: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

The Crying Game. די, סיימנו, אנחנו לא רוצים יותר לפקוט. בוי ג'ורג'. כאן 88, איזה כיף היה איתכם. תודה רבה שהייתם והגבתם, ותודה לבן ג'וריני. אני טל ארגמן, עוד מעט יהיו עם רוני ורטהיימר, ואני באמת מאחלת לכולנו שקט ושפיות, ורק בשורות טובות. ניפגש גם מחר, ב-11 בבוקר. בינתיים, תשמורת על כהל.

אהלן אהלן, צהריים טובים. אפשר לומר שנוכל לחזור. הנה אנחנו כאן, יוצאים לאור. תוכנית הצהריים של יום שלישי, מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, נירוני ורטהיימר, ואתם, וגם סוסים יפים איתנו. שיתוף הפעולה המקסים בין דיוויד ברוזה לתומר ישעיהו, שהתארח כאן בשבוע שעבר, תומר, עם האלבום החדש חדש שלו. אבל אנחנו עם זה יוצאים לדרך רכיבה אל עבר השקיעה, שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: ג'ט עם לוקות יבדם. Made a fool of everyone. אנחנו תוכנית הצהריים מנסים לא לשתות בכם יותר מדי. 11 דקות אחרי אחת נצא להפסקה ונמשיך מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88.
13: בחמישי, אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.

Neil Diamond. You'll be a woman soon. גרסת המקור. 18 דקות אחרי אחת, אתם על כאן 88, עכשיו אנחנו עם וודס, שלמרות שמם המלא בטבע, הם הרכב ניו יורקי לחלוטין. זה מתוך אלבום שלהם בשנת 2016, Sun City Crips, וודס.

סיימון דפרי and the big sound, גרסת המקור של עפיפונים, שבוצעה גם בעברית על ידי נקמת הטרקטור. 27 דקות אחרי אחת מתחילים להריח את הקיץ, וטוב שכך, הרבה יותר טוב מחלומות מסוג אחר כמו שהיו לנו השבוע. חלומות וחולמים, עכשיו עם קייט בוש.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הבנות נחמה, קרולינה, יעל דקלבאום ודנה עדיני. עדיין רואים את השמיים.

0: ועכשיו מכאן ומקרוב שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. זוהי יובל מנשה, קלידנית, מוזיקאית, עכשיו גם יוצאת אל קדמת הבמה עם אלבום ועם הסינגל
1: אני נשרפת בדירה שלה
0: מחכה.

The Hollies. The Air That I Breathe. השיר הזה מ-1974, והסולן הוא כמובן אלן קלארק, אחרי שגרם נש כבר לא היה חלק מההוליז. רבע לשתיים אצלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו עם רדיוהד, מתוך אוקיי קומפיוטר. יש קרמה? יש פוליס?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
12: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה! איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
14: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
15: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
14: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
15: די! די! די כבר לריב!
14: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן
14: 88.
0: המוזיקה הכי טובה.
16: חזרנו לסיים שעה ראשונה מתוך 3 שלנו יחד עם נייט קור. עם כל האלקטרוניקה הקווינסקית. ועוד איזה מזכרת מלד זפלין, ממש לפני סיום. תוכנית הצהריים של יום שלישי, כאן 88.

רוברט פלנט, האחד והיחיד, סוגר כאמור שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. עוד מעט נצא לדרך עם שעה שנייה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: 88 אתם על כאן 88

אוי, קרוב קרוב. כמה קרוב ככה רחוק, איזה כיף לפתוח שעה עם אריק איינשטיין ושם טוב לוי. תמיד טוב להיפגש. חמש דקות אחרי שתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. ואם אנחנו כבר בענייני נוסטלגיה ופרדות, אז אנחנו ממשיכים עם קרוסבי, סטילס ונש. בלי יאנג הפעם. רק שיר אחד לפני שהולכים. ושתהיה גם השעה הזאת שקטה ונעימה.

0: ההפלגה המוזיקלית של דייוויד גריי מתוך האלבום וייט לדר. שירים נפלאים כמו Sail Away. שלוש עשרה אחרי שתיים, תוכנית הצהריים. אנחנו נפליג מכאן להפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עמינך להתעורר לעיניי חדשות.
3: חדש ועמינך, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינך
2: להתעורר לעיניי חדשות.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר, ועיקרן תחילה.
12: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
13: אנו מכריזים בזאת.
12: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
14: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
12: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
15: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
12: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
15: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
12: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
16: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88.
19: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? בחמישי, כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, חמישי ב-13:00 בצהריים. כאן 88.

15 שנות, אלון עדר, קצת פחות מזה אלון עדר ולהקה, ממש קצת. ואישה שלי, אחד היפים שבממצאים. ובקרוב מופע חגיגי בברבי, הפעם עם אסף אמדורסקי, ואולי בפעם הבאה עם ברוס ספרינגסטין. שאיתנו כאן עכשיו עם Sunday Love מתוך The Lost Albums. אוסף הקטעים שנשארו ושיצאו בשנה שעברה.

Everything But The Girl, קאבר לסיימון וגרפונקל, The Only Living Boy in New York. שתיים וחצי בדיוק עכשיו, תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו ישר נצא לדרך עם צד ב' של התוכנית ועם סיימון וגרפונקל.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: אלעדוז ימפר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים מ10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7-21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי לעצור בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: סנדרסון.
1: אתה לא
0: אתה לא לבד, גם אתם לא. צד ב' של תוכנית הצהריים, 21 דקות לפני 3. אתם לא לבד, גם אחרי שכל הגיבורים עזבו. אלבום הקונספט של נדב דלומי והשיר היפהפה הזה עם רחל ירון. יער.

Roxy Music, Brian Ferry. More Than This. קצת אחרי 14:45, אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! על C1 כבר שמעת?
9: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
8: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
9: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
8: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
10: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
12: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
11: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
13: די! די! די כבר לריב!
11: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ארבע דקות לשלוש. עם כוכבים בשמיים, אנחנו מסיימים שעה שנייה. מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום שלישי. את השעה הזאת נסיים עם Willow Mile. Everything happens for a reason. ומיד אחר כך שעה שלישית. הישארו איתנו.

0: שלוש דקות וחצי אחרי שלוש. כאן 88. עם טן מיילל בערפל. ועם המחשפות. אנחנו מוצאים לדרך שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שלישי בשבוע. עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, אלבום בחורה לדניאל יצחקי והבושה.
1: הבושה.

0: ריצ'רד אשקרופט, הסולן של להקת The Verve, עם כל הדרמה שהוא לקח מהלהקה לקריירת הסולו שלו, ועם Song for the Lovers. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. מה עכשיו? כן, הפסקה קצרה. ומיד נחזור עם הקינקס, חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. יעמידה בפירות האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 5, אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 5, 8 בערב, כאן 88.

You Really Got Me, Kings. אנחנו כאן תוכנית הצהריים, שעה שלישית. עכשיו עם ההרכב העונה לשם ביג סטאר, שהוביל אלכס צ'ילטון, שגם כתב את ספטמבר גרלס.

עוד ידוע שמאור כהן מוציא אלבום חדש. אבל על היום הזה אנחנו יודעים שאנחנו איכשהו חוזרים לשגרה עכשיו עם יואב ארבל, שהוא בדרך כלל מתופף, מנגן בכל מיני הרכבים, וגם כותב ושר, במקרה הזה על אמו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Joan Osborne. What if God was one of us? אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, שעה שלישית, עכשיו עם The High Women. זה נקרא Crowded Table.

מתוך פסקול הסרט פט גארט ובילי דה קיד. זו הייתה, זה היה טריגר לכתיבת Knocking on Heaven's Door וכל מה שקרה עם השיר הזה לאחר מכן, טוק טוק טוק על שערי מרום ועוד ועוד. אנחנו עכשיו עם שיר ערס לקראת סוף שעתנו השלישית, סוף תוכנית הצהריים של יום שלישי. הנה הקיור.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים, זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
13: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
19: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
20: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
19: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
21: די! די! די כבר לריב!
19: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אתם על כאן
19: 88.
22: המוזיקה הכי טובה.

קרן אן, בקרוב כאן במופע מחווה לסרג' גנסברג. ו-Lay Your Head Down, הוא אשר שפותח את הגרנד פינל הקצר שלנו היום. 6 דקות ל-4.

תוכנית הצהריים של יום שלישי. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן מיד אחריי, אני רוני ורטהיימר. גם מחר נשתמע בין אחת לארבע, וביום חמישי אבנר יגיש כאן תוכנית מיוחדת לפתיחת המונדיאל, ואני אתכונן בבית.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88 עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

אסף אמדורסקי, הזמן להתחיל מבראשית. אל תאמינו לשמועות, חברים, אפשר לגמרי לעשות כזה דבר גם ביום שלישי אחר הצהריים. שלום לכם, אתם על כאן 88, אחר הצהריים טובים. אנחנו פותחים את הזמן שלנו, הקבוע שלנו, מכאן עד שבע, כמו בכל יום, סמדר שפר על העריכה. היום, אחת נעימה במיוחד, אני קבי דסטה, ממשיכים ללוסיל קרו. ו-IRO. שיר על בחירה קטנה להישאר דווקא בתוך היום הזה. מ-2019, זה This Day.

0: הנשמה שלך טובה. שלך. אחרי הכל, אני אוהב אותך, פיני קווי עם Even After All, ואתם על כאן 88. שיר פשוט קסום, מתוך אלבום הבכורה שלו, עם מבריק הסטרייק. זה עוד מעט יציין, אגב, 30 שנה השיר הזה, שקשה להכיל. הוא זכור לי אפילו עוד כשיר חדש. וממנו, מכל מילות אהבה האלה, אנחנו לכבישים, איך לא?
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כתבילי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו. עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע. מגיע לנו לדעת.
0: מרגיש כמו חזרה לשגרה, כביש 1 יש עומס תנועה מצומת חוות שער הגיא, מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ. אנחנו יוצאים להפסקה, כבר נשוב עם רוח של שינוי.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: אמינה,
6: חדש והמנח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
5: המנח, מתעורר לנגד חדשות.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
10: אפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
14: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
15: C1, כוכבית 5651.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88.
17: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון. איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים. ומה זה בכלל נבדל? בחמישי, כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, חמישי, ב-13:00 בצהריים. כאן 88.

A change is gonna come. Sam Cooke. ככל הנראה השיר הראשון שיש להעלות בכל שיח על הקשר בין מוזיקה לבין תקווה לבין מהפכה. והיצרת הבאה קיבלה מקום עכשיו אצלנו באינסטגרם בהקשר לחודש הגאווה, אבל היא עשתה המון עם המוזיקה שלה כדי לקדם שינוי באופן שבו אנחנו משוחחים לא רק על מגדר, אלא על שוויון זכויות לכל קהילה באשר היא. זו אנוני, בתקופה שהיא הייתה, שהיא עוד פעלה תחת השם אנטוני אנד ג'ונסונס. השיר הזה יצא ב-2023, בדיוק תקופת, אחרי שהיא עברה, תקופת המעבר לשם אנוני. ומה שיפה, לא רק בתוכן של השיר שעוד מעט תשמעו, אלא שעל העטיפה של האלבום הזה, היא שמה את התמונה של מרשה פי ג'ונסון, דמות מאוד חשובה בהיסטוריה הקווירית והטרנסג'נדרית של ניו יורק וארצות הברית בכלל, והיא נתנה דרך זה כבוד לשושלת שלמה חיה של מאבק וחברות, ועל הדרך רגשה עם הקול המפעם שלה. It must change. אנוני.

0: סמרטיים, גיטרה חשמלית בנגינה קלאסית, הכל הבלוזי, רווי הזיכרונות של ג'ניס, האריה הכי נוגעת מתוך פורגי אנד בס. זו הייתה פשוט פתיחה מטורפת. לא פלא שזה היה רגע פריצה עבורה. זה מ-1968, זה סמרטיים, ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאות ויוצאים להפסקה, כבר נשוב עדיין בעדינות.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידע.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דניאל ספקטור, תקשורת רגישה, מלאת רבדים, פואטית, נוגעת לא נוגעת ועדיין מאוד ברורה עם אבא שלה, דרך אחד הסיפורים היותר על טבעיים ושנויים במחלוקת בתנך. זה היה לוויתן ואתם לכאן 88, מכאן אנחנו לזק בריין שעם שירי קאנטרי מצליח לכבוש את כל הקהלים. זה שיר חדש, פלסטיק סיגרט.

סמיסוניק, סיקרט סמייל. אף אחד לא יודע, אף אחד. וגם לא יודעים, החיצה של הלהקת פוסט-פאנק, שהלהקה מוציאה פתאום שיר ברוקי עם צ'מבלו, איפשהו בתחילת ה-80s, אבל גם במוזיקה הפופולרית נראה ששינויי משקלים משונים. זה מה שהאוזן שלנו אוהבת. The Stranglers, Golden Brown. כאן 88.

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמותך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88, כשישראל צריכה אותם הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
14: ספרים סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
18: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
17: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
18: די! די! די כבר לריב!
17: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה...

0: למה אבא שלי אליי אף פעם לא בבית?
1: אבא שלי אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא,

0: שריגש אתכם עכשיו היה כמובן ג'ימבו ג'יי עם אבא למה, מסמפל שם ולוקח הרבה השראה שם ממיקי גבריאלוב, שמבצע את אבא סיפור מהצגה של יונתן גפן. אז הדיאלוג הזה ביניו מגונן לביתו הסקרנית, כמובן השאיר אותנו גם עם טעם לעוד קצת מיקי גבריאלוב מספר סיפור. אז אם זה נזכור, שעה ראשונה שלו ושל סמדר, זה היה סיפור של חורף.
1: זה היה סיפור של חורף, לא יותר.

כמעט ונדמה שאנחנו בסתיו פם פטאל של The Velvet Underground וניקו פותחים לנו שעה שנייה בכאן 88, שלום לכם, אחר צהריים טובים, אנחנו עם עריכה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, ממשיכים לקוויבק עם Man I Trust, זה מאלבום שלהם Uncle Jazz מ-2018. נכון, יצא ב-2018 ואז נכנס לאלבום ב-2019. דרימפופ נכון וטוב. Show me how.

0: קרנבריז, לינגר, דולורס אוריורדן והסירנות ששם מלוות אותה ברקע ומתמזגות עם הכלי קשת. כאן 88, אגב התמזגות, אגב דברים פואטיים, אנחנו בכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בכביש 2 יש שם תנועה ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל מערב, ובכביש 1 ממחלף עטרון עד מחלף שורש, וזהו, אנחנו יוצאים להפסקה, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: כפוף לתקנון.
14: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: יואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
16: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
19: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
20: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
19: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
20: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבלתי נתפסת.
19: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
20: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
19: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
20: ניסיון החילוץ כשל.
19: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
20: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר, ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
19: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
20: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
5: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
21: 88. בחמישי, אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
22: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

הייתה. ככה שאני תעורר, מספיק בן אדם, מוניקה סקס, ואתם על כאן 88. עם שיריה מהשנה, של דניאל פיק ולורן פלד. שכבר נשמע כמו קלאסיקה. Sun and Lemonade.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
2: מתי? 12 ביוני?
1: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: אתם על כאן 88, שזה גם המקום בו המפיקה האהובה שלנו יובל אופר לחשה לי שהיום, התשעה ביוני, הוא היום בו נוגה וצדק הגיעו למרחק הקצר ביותר זה מזה השנה, וזה אחרי תקופה שהם מפלרטטים, זה אם זו כך מספרים לפחות. אז הלילה אתם מוזמנים לחפש שתי נקודות אור בהירות בכיוון מערב בתחילת הערב. הבהירה תהיה כוכב הלכת נוגה, השנייה תהיה כוכב הלכת צדק. ולרגע לאירוע, קובי קרנון, עם בלדה בין כוכבים, שימו אותה שוב ברגע שתקשיפו לשמיים. לא לשכוח.

פול מקרטני ורינגו סטאר, זה Home to Us יצא באלבום החדש של פול מקרטני מהשנה, ממאי, מהחודש שעבר. הדואט הראשון ממש של מקרטני ורינגו סטאר, יש לומר שהם שרים בו שניהם לסירוגין, וכל הסיפור הזה בעצם התחיל בכלל מג'אם של רינגו, עם המפיק אנדרו ווטס. פול שמע את התופים, לקח אותו והתחיל לבנות סביבו שיר שלם. אז כאמור חדש, ומכאן אנחנו לפריטנדרס, מצעדת ה... טובה של קריסי היינד, Don't Get Me Wrong.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויט המפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מאיר אריאל, פתחנו סתווי. נסגור את השעה הזו עם זרעי קיץ, כאן 88. סוגרים אותה עם קצת אחרת, ליתר דיוק. מאלבום היחידי שלהם לצערנו, מ-75. מהרגעים הפחות אקסצנטרים באלבום. עם הרמוניה קאמרית. 70s it. Sweet song.

0: מאוד. פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה להיום בכאן 88, שלום לכם. ערב טוב, ערב טוב לכם, לנוכחים, למצטרפות. אנחנו עם עריכה של סמדר שפר כמו תמיד, אני קבי דסטה. זה היה High and Dry, ומשם אנחנו לשבריריות ארץ ישראלית. שיר מהפרויקט רוח באה מדרום, אותו כתב וביצע מתן ליאור דקלר לוי, תחת השם מתן.
1: הכאב שורק בעיר,
0: שבר העולם.

0: גילברט סאליבן, השיר קורע הלב שלו מ-1972, שקורע כמעט לשווא, כי לבסוף מתברר שהוא לא חווה את כל הדברים האלה, שזה הגיוני, כי הוא באמת היה מאוד צעיר כשהוא כתב את השיר הזה, אז נזכור אותו, את Alone Again, בזכות הסצנה של הסנאי מדן הקרח. זה היה עצוב, מספיק ואותנטי, ומכאן אנחנו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד הראל, מלטרון עד מחלף שורש. כביש 2, עומס תנועה ממחלף פולג עד מחלף קשר השלום, ובכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל מערב. הפסקה, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: Et la deuxième paire est offerte.
12: Excusez-moi?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: תפוס את הקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 5. אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 5, 8 בערב, כאן 88.

The Buzz Band, Narcotic Heart. וכאן אנחנו למטרופולין, מכאן 88. אין לי מקום.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
3: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
11: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

London Grammar. Strong. ואתם על כאן 88 עם שיר עם כוונות הפוכות לחלוטין כנראה. שיר חדש של ריי עם האלבום האחרון שלה, שבעברית נקרא עשוי להכיל תקווה. והשיר הזה כתבה אותו לחבר שהיא לא הצליחה להיות שם בשבילו ברגעים בהם, מאוד רצתה להיות, פשוט לא הייתה פנויה לזה. ושש הדקות הקרובות המופלאות האלה הן מתנת הפיצוי שלה עבורו. I know you're hurting.

It's gonna be alright. It's gonna be.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
14: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
14: די! די! די כבר לריב!
13: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה. תודה לסמדר שפר שערכה לנו בכזו אהבה. אני קבי דסטה, מזכירה כי בכל ערב, 835 ימים עברו מאז שאיימנות קאסאו נחטפה מביתה. תזכירו, תזכירו את שמה. עוד רגע יהיה כאן בן ג'וריני עם שעה של שיר נחמה. שעה נחוצה של שיר נחמה. אבל רגע לפני זה תומר ישעיהו, עם עיר בלי ים. ערב נעים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אנחנו כאן
4: שלומכם ומה שלומכם? אנחנו פותחים את תוכנית הערב של כאן 88 שיר נחמה. תראו מה זה, בדרך כלל אני מתחיל את התוכנית הזאת ואני אומר שזה משהו מהסבב הקודם של המלחמה שאנחנו עדיין מריצים כי החיים עדיין כזה ככה ככה ו... אוי, מה נגיד? נראה לי שלא נגיד הרבה, אנחנו בעיקר נשמע מוזיקה מנחמת. יש לנו פה את הפתיח שלנו, Departures של קרמינסקי אקספיריאנס, שהוא כבר גם כמה חודשים מלווה את הפתיחה של התוכניות, מי שמקשיב לנו קבוע בטח מזהה. אנחנו היום נצלול למלא ז'אנרים תכלס שאני שומע שמרגיעים אותי ממש בימים האלה, תראו, זה סופר אקטואלי, זה היה ממש קל להכין את זה, ואני בטוח שזה גם יצא אינטימי כמו שאני רוצה שזה יהיה. נתחיל עם... אחד הפסנתרנים, בעיניי. אני לא יודע אם זה נשתי ברמות, אבל יש את כל האלבומים האלה שהיוטיוב מציע. בבלוגים באינטרנט קצת צוחקים עליהם, אומרים שזה אלבומים של האלגוריתם של היוטיוב. זה ללא ספק אחד מהחשודים המיידיים של הז'אנר הזה, ריו פוקוי. פסנתרן, ג'זיסט, יפני, 70's, נראה לי, לא יודע. יש לו את זה. לשיר הזה קוראים סינרי והוא מאלבום תחת אותו השם. וכשנהיה חרא בחוץ, הרבה פעמים אני בורח לג'אז, יש בזה משהו, זה מרגיש כמו מוזיקה שהיא של יקום מקביל. אף אחד לא שר על שום דבר. אפשר פשוט להחליף תודעה ככה לכמה דקות, או כמה שעות, במקרה שלי אני יכול לצלול שמה. ליאו פוקוי.

סינרי. ליאו פוקויה, ג'אזיסט היפני, אני מקווה שנכנסנו קצת לאווירה הקוזית. באמת חשוב מאוד שהתוכניות האלה ירגישו אינטימיות, לדעתי זה מה שיביא את האפקט שבגללן נוצרו. המשורר, או יותר נכון המשוררת, שיזמה את התוכנית הזאת, רצה שהקו המנחה תהיה כאילו אתם יושבים אצלי בסלון. ואנחנו אחרי יום עבודה לא כיף. לא ישנו טוב גם. לא אכלנו טוב גם. ואנחנו ככה מתנחמים ומתרגשים עם מוזיקה יחד. אז לי קוראים בן ג'וריני, ודרך הג'אז אנחנו גם נמשיך לעוד אחד קצת. נרגע מהיום הזה, מהחיים האלה, רגע. עד השעה 8 לפחות. בשבוע שעבר אני חגגתי יום הולדת ממש כאן בתוכנית שאני עושה אוסף פרטי לאלבום של הרברט, שבה הוא משלב מוזיקה ג'אז והאוס, ולא נעשה את כל החפירה הזאת. יש שם שיר אחד שאני מת עליו. לוקח את מה שריו פוקוי עושה כמה עשורים קדימה, נותן לו טוויסט אחר, ופה גם קיבלנו זמרת.

هربرت. הוא המפיק, מי שעשה את הקולות היא גרושתו. מוסיף לעומק בטח של המילים, The Last Beat. הפעימה האחרונה כנראה קשור ליחסים. מאוד מרגש. ממשיכים עם אחד מהשירים שהכי אהבתי שיצאו השנה, נראה לי, עד כה. שומעים את האווירת קרפנטרס הזאת, היא ממש מהשניות הראשונות, וכשהזמרת תתחיל בכלל, קוראים לה בדווין. קוראים לזה און מיון, והאמת שממש היום זה נכנס לבחירות האורחים שלנו, אז הנה לכם היכרות עם מה שאנחנו הולכים לשמוע לא מעט בשבועות הקרובים. זה נפלא, וזה מרגש, וזה ארוך, ואפשר to disassociate.

בדואין, on my own. היא עושה לנו איזה אינטרו חמוד כזה, אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו ממשיכים לאחד מרכבי האינדיה הישראלים, לדעתי, הכי פחות מערכים שהיו פה בשנים האחרונות. האמת היא שממש אתמול אני הייתי בחנות הקליטים, ואני ראיתי עותק אחרון של הדבר הזה, והופתעתי שלא קניתי את זה עד עכשיו, כי זה אלבום שאני שומע אותו כבר שנה וחצי, ככה, מההתחלה עד הסוף ב... ימים קשים כאלה, ממש ימים שבהם צריך את הנחמה, זה אלבום שאני יכול פשוט לשים אותו ולצלול אליו לגמרי. כל פעם אני שומע בו משהו חדש או עוד שיר. לדעתי לא עושים אלבומים כאלה יותר. אני מקווה שאני לא מפספס, אם אתם מכירים אלבומים שעושים ככה, אז כמובן תשלחו לי. אבל אני לא שומע אלבומים שעושים ככה עם רצף, שאפשר להקשיב לרצף. אני לא שומע סופה של שירים, אלא אני שומע פרויקט אחד ארוך. קוראים להם סילבי ז'אן. לאלבום שלהם קוראים מסיבות, וזה לא בדיוק מה ששומעים, אבל המוזיקה כל כך מרגשת, ולזה קוראים כמה שיותר גבוה.

כמה שיותר גבוה. סילבי ז'אן. על שם, שחקנית הכדורגל המפורסמת. הלוואי וזה היה שלה, אבל זה של מוזיקאים מוכשרים מאוד. זה מספיק אטרקטיבי. אנחנו ממשיכים בשיר נחמה לעוד מוזיקאי שאני אישית מאוד אוהב והייתי רוצה לתת לו יותר פרונט, יוסי בבליקי, שכמובן מכירים אותו מפונץ' וגם אלבום סולו, אלבום המצעדים שהוא עשה לבד, אבל האמת שהוא המשיך לעשות מוזיקה ממש טובה, וזה שיר די חדש כמה שנים האחרונות שלו, שאותי תפס ברגע לא צפוי, רנדומלי מאוד, ונגע לי בלב מאוד, והייתי רוצה שעוד אנשים ייחשפו לדבר הזה. קוראים לזה אהבה ושמה סוד, יוסי בבליקי. האזנה נעימה.

0: יוסי בבליקי, גרסת 2021, אהבה ושמה סוד. איזה שיר נפלא. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה יחסית וחוזרים עם אחת התופעות המעניינות בעיניי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? בחמישי כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, חמישי באחת בצהריים. כאן 88.
0: 88 במעבר חד, חזרנו, שיר נחמה.
19: Leapt right off the balcony.
0: כרגע זה נשמע כמו תום יורק כזה. זה הולך להתפתח למשהו שנשמע כמו קמרון וינטר או גיס, וקוראים לו דוב אליס. הוא הוציא את אחד מאלבומי הבכורה הכי מדוברים של 2025, ואת השיר הזה אני עדיין תוכן. Love is. קבלו את זה.

0: כתב אליס. Love is. הוציא אלבום אחורה ב-2025, וככה עושים את זה. אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה. היום אנחנו מאוד מאוד אקוסטיים, עכשיו הגענו לצד הטיפה יותר רוק, כי מקודם היינו בג'אז, ומודה שיש לי עכשיו פנינה, שאני הולך להגן פנינה, שיר שלא הרבה אנשים מכירים, גם אני לא ידעתי על קיומו, למרות שהוא יצא בשנת 2024, ושלחו לי אותו, זה אנונימי לגמרי. קוראים לבחור הזה דני ורגה, ואני התאהבתי בשיר הזה.
1: היה שווה לחכות, לראות עד הסוף. יצאנו משם על ארבע,
0: קוראים לזה שמש אינסופי.
1: כמו חיות פצועות.
0: דני ורגה.

דני ורגה. שמש אין סופי, אחד השירים שאני שומע הכי הרבה. בתקופה האחרונה, משהו בא איכשהו נוסע יחד עם המילים, חצי מנטרות, כמעט קלישאתיות, אבל לא יודע, זה עובד לי בול. זה עובד לי בול, אני מאוד מחכה לראות מה יקרה עם דני ורגה. ובינתיים, טלוויז'ן שמעבר לאלבום המופתי, אומר כימון, יש גם את השיר המצוין הזה מהאלבום אחרי, שלא הצליח כמו הקודם, אבל זה אחד השירים שלהם. יש בו משהו מאוד מאוד מרגיע, וכיף להתנתק איתו. Days.

0: טלוויז'ן דייז. אתם ואתן על כאן 88 שיר נחמה, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה, אבל אנחנו נשארים בניו יורק של ה-70s, שזה ספציפי, אבל מי שאוהב?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: ראינו.
3: ברצינות גמורה, מה שלומך?
4: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
3: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
4: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
8: רקם קור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חברות.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: רק מחר בגולף קיטס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: עמינח, להתעורר
5: לעינגת חדשות. חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
4: להתעורר לעינגת חדשות.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

כאן 88, שיר נחמה, חזרנו. כמו שאמרתי לפני הפרסומות, ניו יורק 70's Talking Heads, שמסבירים לנו שגן עדן הוא מקום. חשוב לשמוע את זה לפעמים.

טוקינג הדס עם השורה גן עדן הוא מקום שלא קורה בו כלום, וזו שורה כל כך ישראלית לרשום. שורה ישראלית פוסט השבעה באוקטובר לרשום. חזרתי לאלבום הזה לא מזמן, וממש הפזמון הזה פשוט נשפך על עבור אחר, אין מה לעשות, החיים מסובבים משמעויות של שירים שקיימים מ-1979. השיר הבא הוא של מוזיקאי בשם לוריץ קאסה, שאם אתם לא מכירים זה לגמרי בסדר, כי יש לו איפי אחד שהוא הוציא לפני איזה חודש, ואני במקרה נתקלתי, ונראה לי שהוא הקשיב ללא מעט 70's, אולי גם 80's אנגלי. זה איפשהו בין לוריד לפריימל סקרים. אבל זה השיר המרגיע שלי, אתם תבינו למה. קוראים לזה טמבורינס. בריפיט.

0: לוריץ קאסה, אני מקווה שאני מבטא את זה כמו שצריך, זה ה-IP הראשון שלו וזה נשמע מצוין. ממליץ לכם להקשיב לכולו אם אהבתם את הווייב, הוא נשאר ממש ככה, אבל זו בעיניי הפנינה בתוכו. כמו כן, אתם ואתן על כאן 88, תוכנית הערב שלנו, שיר נחמה, ואנחנו נמשיך להתרגש ולהתנחם גם אחרי הפסקה שהיא האחרונה שלנו לשעה הזאת, שמצד שני זה לא אומר הרבה, כי השעה שלנו קרובה להסתיים כך או כך. תשארו, ישרים טובים גם אחרי הקיצור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר, כפוף לתקנון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
15: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן. הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
17: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן 88.
1: כאן 88, שיר נחמה, חזרנו עם דין בלנט. רינסט.

0: רינסטנט, רינסט. אני מקווה שזה שם מוכר בשלב הזה, בתוכניות שאני עושה, אני מנגן אותו לא מעט. וואו, סליחה שהוא נקטע בכזאת אגרסיביות. אם הוא לא שם רלוונטי בעיניכם, אז לכו תקשיבו לכל המוזיקה שלו, כי תראו איזה יופי זה נשמע, וזה גם מאוד מאוד קצר, אז זה פשוט כיף להאזין לזה בלי סוף. אנחנו רגע לפני סיום של שיר הנחמה שלנו לערב. תודה רבה שהייתם איתנו. לי קוראים בן ג'וריני. הולך להתנגן מעכשיו עד הסוף שיר מאוד מאוד קרוב ללב שלי, של הרכב בשם סייקיק טיווי. השיר הזה ואני במלחמה האחרונה, יום וחצי שלה, זה היה השיר של הדבר הזה. Message from the Temple. סולון הרכב הולך להגיד לנו בדיוק איך לחיות את החיים האלה, ואני אומר אמן. נתראה שוב באוסף פרטי בשעה 10 של היום ובשבע בערב של מחר.
1: The Temple strives to end
0: מאחל שקט ורוגע.
1: Laziness and engender discipline. To focus the will on one's true desires in the belief gathered from experience that this maximizes and makes happen all those things that one wants in every area of life.

0: השעה בחסות
1: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון.
3: 88
4: כאן 88. נכון, ערב טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל העובד דרך העבר ולעבר דרך העובד. אלוהים יודע מה התכוונתי כשהמצאתי את המשפט הזה. כאן תומר מולביטזון איתכם, מסע השורשים שלנו הערב. מתחיל עם להקה שהרגישה בלתי נראית, אבל עם כרטוב הומור. האלבום השני שלה כלל את תלעית הפריצה, Why Does It Always Rain On Me, שנוגן בכל מקום, אבל אף אחד לא ידע ממש מי שר אותו, מאיפה הם, איך הם נראים, ולכן הם קראו לאלבום השלישי שלהם, שיצא השבוע לפני 25 שנה, The Invisible Band. אחריו, הם כבר ממש לא היו בלתי נראים. 3 ליטים לקחו אותם לפסגה, Flowers in the Window, Side ו-Sing. על ההפקה. היה חתום לא אחר מאשר נייג'ל גודריץ', המפיק האגדי של רדיוהד, ועל פי סולן ומייסד הלהקה, פרן הילי. גודריץ' עבד במקביל עם רדיוהד על קיד איי, והם נזיה שני אלבומים שאפתניים של רדיוהד, שרצו לגרום לעולם לשכוח מהם. הם רצו להיעלם. קצת מוזר לעבוד עם להקה כזו. והילי מספר עם הומור בריטי ציני שגודריג' היה מגיע מתוסכל ופורק על טרוויס את כל התסכול שהוא לא הרשה לעצמו לפרוק על רדיוהד. והסשנים היו נוקשים. גודריג' פסל את רוב החומרים הראשונים שהם הביאו. סינגל ותהליך העבודה הקשוח הזה בסופו של דבר הפך לאחד האלבומים המצליחים בקריירה שלהם. אם לא סינגל הבכורה היה סינגל שכלל בנג'ו, די מפתיע בקטלוג של להקה בריטית שהמשיכה את ימי הבריט פופ. אבל החוקים של הבריט פופ כבר לא היו רלוונטיים. זה היה עידן הפוסט בריט פופ.

דמתי דמתי לאב סונג טראביס מתוך The Invisible Band שיצא לפני חצי יובל בקיץ 2001. הוא הגיע בדיוק ברגע שבו הרוק הבריטי חיפש כיוון חדש. רק כמה שנים קודם לכן שלטו בבריטניה להקות כמו בלר ואואזיס ופלפ, סווייד, שהגדירו את עידן הברית פופ עם הרבה ביטחון עצמי, עם גאווה לאומית, עם המנוני אצטדיונים, איזה סוואגר כזה, כן? אבל בתחילת המילניום התחושה השתנתה מול כוכבי הפופ וההיפופ שכבשו כל חלקה פתאום, היה קהל שחיפש משהו אישי יותר, שקט יותר, פחות מוחצן. וטראביס הגיעו בדיוק בזמן עם שירים מלודיים, אינטימיים, שעסקו בחיים עצמם ולא במיתולוגיה של כוכבי רוק. במובן הזה, Invisible Band לא היה רק אלבום מצליח, אלא סימן את העידן החדש של רוק הבריטי. הצלחה שטראביס סללה את הדרך לגל של להקות כמו קין, סנו פטרול, הם הקדימו בשנה את קולדפליי, כן? אבל הם גם די פתחו להם את הדלת, טיפה. הם המשיכו את הקו המלודי המתבונן הזה, הם הפכו אותו לפסקול של שנות ה-2000, וקל לשכוח כמה משמעותיים הם היו אז בתחילת המילניום, שנייה לפני קולדפליי. פרן הילי אפילו התבדח באותה התקופה שקולדפליי גנבו להם את הקריירה. מהצד השני, קריס מרטין מעולם לא הסתיר את הערכתו לטראביס. ברעיונות שונים לאורך השנים הוא הזכיר את The Man Who, את האלבום הקודם שלהם, כאחד האלבומים החשובים של התקופה עבורו. אם הבריט פופ היה הרוק הבריטי שצועק, טראביס הייתה אחת הלהקות הראשונות שהזכירו שאפשר גם ללחוש ועדיין להגיע למיליוני אנשים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
16: רק מחר בגולף קיץ, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
18: מתי? 12 ביוני?
17: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
19: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
20: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: כאן 88.
21: בחמישי אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
22: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

0: breaks my heart.
1: Fidelity, רג'ינה ספקטור. ולהיט הפריצה הגדול שלה מתוך Begin to Hope, שיצא השבוע לפני 20 שנה, שיר על המתח שבין אהבה ליצירה, בין הרצון להתמסר לאדם אחר, לבין הפחד לאבד משהו מעצמך בדרך. והאלבום הזה, Begin to Hope, הפך את רג'ינה ספקטור מדמות מוכרת בסצנת מה שכונה אנטי-פולק של ניו יורק, לאומנית בינלאומית. היא עלתה עם המשפחה שלה ממוסקבה לניו יורק בשנת 89, כשהייתה בת 9 וגדלה על פסנתר קלאסי, אבל מצאה את עצמה בסופו של דבר דווקא באחת הסצנות האלטרנטיביות והמוזרות של העיר. כן פולק, אבל קצת מרידה בכל הקלישאות של הפולק. והיא פעלה בשנים שבהן הפופ האמריקאי נשלט בידי כוכבות ענק והפקות ענק, היא הגיעה עם פסנתר, עם שירים משונים, עם השפעות רוסיות, עם טקסטים שנשמעים לפעמים יותר כמו סיפורים קצרים מאשר שירי פופ. ובגין טו הופ היה אלבום שהביא אותה לראשונה לקהל רחב, אבל הוא עשה את זה בלי לוותר על כל הדברים שהפכו אותה לחריגה מלכתחילה. ואם מחפשים את השורשים של האלבום הזה, אפשר למצוא אותו במסורת ארוכה של כותבי שירים כמו בוב דילן, כמו ליאונרד כהן, ג'וני מיטשל, פול סיימון, יוצרים שלקחו סיפורים גדולים ודימויים עתיקים וטקסטים מוכרים והפכו אותם לאישיים. בשיר הבא לדוגמה, היא לקחה את אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בתנ"ך והוציאה ממנו את הגבורה, את המלחמות והמיתולוגיה. במקום סיפור על כוח ובגידה, היא כתבה על רגעים קטנים של חיים משותפים.

And who are you? She sternly spoke.

הייתי בגן עדן, תומר ישעיהו, מתוך האלבום החדש שלו, בשיחות עם עצמי, הוא משיק אותו ממש עכשיו, הערב, בברבי החדש. כאן 88, שורשים, כאן תומר מול ויזון איתכם, סוגרים שעה, והיינו בבריטניה, היינו באמריקה, פינת רוסיה, חזרנו לישראל, אז לסיום, למה שלא נקפוץ לאיטליה? הנה דליריום, אחת הלהקות החשובות בגל הראשון של הרוק המתקדם האיטלקי בשנות ה-70, זה השיר והקטע הסוגר של האלבום דולצ'ה אקווה של דליריום משנת 1971.

0: השעה בחסות
1: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 בוחרים אלקטרולוקס
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס
3: רק מחר בגולף קידס כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים כפוף לתנאי המבצע
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: UMIII, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
1: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו עם צלילי הגיטרה של ברנקו מטאיה, שהיה גיטריסט ובונה גיטרות מיוגוסלביה. כנער באירופה בשנת 41 הוא נעצר על ידי הצבא הגרמני ונשלח למחנה עבודה. ולאחר שהמחנה שוחרר על ידי הצבא האמריקאי, הוא עבד בבסיס אמריקאי וניגן במועדונים קטנים שבהם החיילים נהגו לבלות. משם הוא התגלגל מאוחר יותר ללוס אנג'לס, עבד בתיקון גיטרות

וגם בנה גיטרות לאומנים, ביניהם ג'וני קאש. שמענו עכשיו הקלטה שלו משנת 74 שהתגלתה רק לאחר מותו. הקלטה שיצאה כחלק מאלבום שלם ב-2022 בלייבל נומרו גרופ, שמתמחה באוצרות כאלה. נשארים באווירה דומה עם משהו חדש. זה גרגורי אולמן, גיטריסט ויוצר משיקגו שחי ויוצר היום בלוס אנג'לס. לפני פחות משלושה חודשים הוא הוציא את האלבום אקסטרה סטארס, וזה קטע מהפנט בשם דייז.

מצב טיסה, המשכנו באווירת גיטרות מהדהדות. לפני השיר הזה שמענו שיתוף פעולה חדש של ג'ארד מייצן ורובן נילסן מ-Unknown Mortal Orchestra לקראת אלבום חדש. ועכשיו ברקע עם מישהו שכנראה השפיע על הסאונד הזה של מה ששמענו מקודם, הגיטריסט האדיר ויני ריילי, עם הקלטה שלו מסוף שנות ה-80. ויני ריילי הוא מי שעומד מאחורי The Duruti Column, ועל אלבום הבכורה שלו תוכלו לשמוע תוכנית מיוחדת ששידרתי כאן לאחרונה. חפשו אותה בארכיון של ספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית שלנו. בזמן האחרון יש איזה ריווייבל למוזיקה שלו, בין אם זה סימפול באלבום האחרון של בלאד אורנג' לצד שבחים מאומנים כמו פרנק אושן והרי סטיילס, מה שמוביל לאלבום חדש של The Duruti Column שיגיע בקרוב. אלבום ראשון מזה 16 שנה בגיל 72, משהו שאני כבר מצפה לשמוע. הנה הסינגל הראשון מתוכו, Liars, The Duruti Column, חדש.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
10: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? בחמישי כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, חמישי באחת בצהריים. כאן 88.
0: אתם על כאן 88. כאן 88.
10: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

יוצרת האמביאנט אמילי אייס פראג עם סינגל חדש דאבל מון, לוקחת אותנו אל אוסטרליה, אל המוזיקאית קרלה דל פורנו. זה מתוך האלבום החדש והרביעי שלה, קונפשן אנדר דה קאברס.

שמענו את המוזיקאי והמפיק האיטלקי ג'יג'י מזין, יוצר מוזיקה אמביינטית. יש לו אלבום חדש בחוץ בשם Movement. הקטע ששמענו נקרא Lost. מצב טיסה ברקע עם הצמד הסקוטי Boards of Canada. הוציאו עכשיו אלבום חדש וראשון מזה 13 שנה. עוד מעט נגיע אליו. קודם טעימה מהאלבום הקודם שלהם, Tomorrow's Harvest, ב-2013. זה הסינגל הקודר והדרוני, Reach for the Dead.

Thank you.

המשכנו עם Boards of Canada, עכשיו מתוך האלבום החדש שלהם. 13 שנה אחרי האלבום הקודם, זה האלבום החמישי, Inferno. גם הפעם אלבום אפל מאוד, רווי במיסטיקה. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום. נזכיר לכם שיש לנו פלייליסט בספוטיפיי וגם בטיידל שמלווה את התוכנית עם מלא מוזיקה חדשה. חפשו פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית ותצטרפו לטיסה. ניפרד עם קטע נוסף ומאפנט מהחדש של Boards of Canada. הוא נקרא נרקה, המונח הסנסקריטי לגיהנום. מוגש על מצע של סינטים, עם משהו שנשמע כמו דגימה של מוזיקה דתית מדרום אסיה. תקשיבו, כמה יופי.

Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק!
14: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: Et la deuxième paire est offerte.
16: Excusez-moi?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: תפוס את הקנון.
19: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני ותיענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר UMI, מקף טרייד.co.il.
20: חודש הספר בצומת ספרים,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez, ma?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
15: מתי? 12 ביוני?
14: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
16: בחמישי אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: כאן 88.
5: 88.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
5: 88.
2: כאן 88.
16: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
17: מק דמרקו, סלד דייז, 2014.

0: Hi guys, this is Mac. Thank you for joining me. See you again soon. Bye bye.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? בחמישי כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם, עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, חמישי באחת בצהריים, כאן 88.
16: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
17: ג'ורג' הריסון, Living in the Material World, 1973.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: בצומת ספרים.
1: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
6: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
5: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
13: Father John Misty, מהשמשנה 2024.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Mary and Faithful, Negative Capability 2018.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קורין אלעל, אלבום הבכורה, קורין אלעל, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קורין אל-אל, אלבום הבכורה, קורין אל-אל, 1984.